sauraro shirin karkara kenan aka saurara tare da Shamsu Muhammad Kundila. A dan haka sai a gyara zama domin jin tsokaci akan wannan shirin. Da fatan za a yi sauraro lafiya.